Azoni matanga dungo na kala agobongo fideli lunia Emmanuel la. Wako chandongolo. Epe osi natase wa degima na mbaga chibwara italo tu babalo na mamalo kwa. Pa onjo degima. Epe na mamo sonia degima nese ula. Ala tout onzo. Si tenzoni matanga chidungo na Melissa.